0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelastanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: 3. It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Din radio. Radio 3.
3: Den dom game. Den dom game.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtokt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3 Bodø.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: 25 år med musikken du liker.

Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinna, Stabæk kvinna, søndag 3. mai kl. 18.00.

vindu. På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Størst i Bodø, Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Musikken du liker. 3.

0: Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinna, Stabæk kvinna, søndag 3. mai klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Direkte fra Bodø 360.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Variert, lokalt og din

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 090 09.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
5: 25 år med musikken du liker.

0: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtokt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette er Radio 3.

du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig er

Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428. 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 090 09.

0: Fader.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.

0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Variert lokal.

Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du ris, bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette er
3: Radio 3.

Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. Før deg hele døgnet.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Din radio i julen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Radio 3. 25 år.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hva gjør du på?
1: Nei, ikke så mye. Jeg håper folk blir oppe igjen.
0: Ok, lurt på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Er du med?
1: En av delene.
0: Ja, du kan velge. Hey, hvis vi kjører bil, så kan jeg få en til å skli som om det var glatt ute, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja,
0: hva
1: båt er det snakker
0: om da? Det er langt ifra en yacht, hvertfall.
1: Det rimer du bare. Hey.

0: Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinna, Stabæk kvinna, søndag 3. mai kl. 18.00.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Hey, bro. Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Du hører på Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav 5. Gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 090 09.

Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtokt når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våres frem til tre nye poeng.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Største Bodø, Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. 3.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal sø

kvinner skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til 3 nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Stabæk-kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

Nytt vindu. På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Radio 3.

0: Og Radio 3 i det Thunderstruck runga ut over høytalerlegget på Aspmyr stadion. Og vi bare noen sekunder unna å sparke I det som, ja, mellom 2019 og 2024 var, 2023-2024 var hatoppgjøret I norsk fotball. Det var de store... De to store I norsk fotball, men så plutselig så reiste Smurfen tilbake til Smurfen og gikk ned dit de hører hjemme midt på tabellen, mens Bodeglimt har vært der oppe. Så vi ser om Moldenserne har noe å bidra med I dag da, og kan vise en liten tilbake til den gamle gode rivaleriet som var mellom disse to lagene, og få tilbake igjen den gnist og den, ja, vi får kalle det spenningen som har vært mellom disse to lagene I en del av disse gullårene til Bodø Glimt. Vi skal skynde oss og rase gjennom lagoppstillingene før Bodø Glimt rekker å slippe inn mål, for basert på de første 20 sekundene her, så det Molde som startet best. Du Ørjan Olavsen med min side, du kan jo så forrige uke så du fått skrevet laglisten på et A3 jeg vet ikke om det noe du prøver å fortelle meg men jeg har bare ordnet vanlig A4 så hvis du klarer å lese det så kan du ta lagoppstillingen kjapt
1: Det kan jeg jo gjøre, målestillende kongene lag, Albert Pozziadala I mål, Sivert Sigansen, Haldor, Stenik Samokele, Kabini, Birk Risa forsvarsfara, på mitt ball har vi Emil Breivik, Jakob Kristiansen, Max Møller-Lerni og alle fremst. Hestad, Fredrik Kulbøsen og Sondre Grans. Gå rundt stille med ny konstellasjon. Først ta Haugge her på plass. Og over til Blåberg. Du det 5 meter skjuta. Han har tippet returhånda hos Sjøvold. Legger på bakken sin der I høg. Vi holdt og... Ja, vi kan plukke opp. Olje spiller med stille med følgende lag. Nikita Haiken I mål. Fredrik Bjørkan på venstre back. Odin Bjørkan på venstre back. Odin Bjørkan på venstre back. Odin Bjørkan på venstre back. På midten. Patrik Hattberg. Som Bjørkan. Og på nærmere. Langs fremme. Jens Petrevi kaster den. Og Odin Lomberg.
0: Ja, ok. Øst av Haitham Alisami som har klart å spille seg inn I dette Bodø-laget når det to spillere som banker på døra til landslaget som han konkurrerer med plassen om, så det betyr at han gjør noe rett. Jeg kommer Bodø-Glimt hjem med Blomberg innlegg på bakerste stolpe, det skal ut av Molde. Bodø-Glimt beholder ballen utenfor 16 meteren til de blå og hvite fra nord-vestlandet. Så gjør Bodø-Glimt en aldri så liten junior-feil skal være I kort passning fra Auklend til Jens Petter Hauge, som går ut til innkast til Molde. Vi har vel sett bedre passninger enn det passninger.
1: Ja, da har vi sett flere. Men det har vært en 3-4 rare tekniske feil her av Glimt-spillerne, som kan tyde på at de kanskje blir helt ned på stasjonen, og så følger Molde opp med feil-kast, så vi får bare tilbake.
0: Ja, det var taktisk av Bodø-Glimt, fordi innkastet likevel foran J-feltet her, høyt oppe I banen ved 16 meter, kastet inn I boksen, men der han...

0: reddes av Derli, der da, eller brytes av Derli, så får Molde prøve å spille seg ut bakfra her. Kan vi jo for så vidt ta med, Ørjan, at det jo, kom du å tenke på det, når jeg ser nummer 17 Derli der, så har jo Bodø også en nummer 17 på banken I dag, som kan få sin... Ja, det blir jo en debut da, som han har jo spilt for Bodø/Glimt så vidt med et par anledninger tidligere, men som 100% Glimt-spiller ikke leie soldat, så kan han få sin debut I dag, mot tidligere lagkamerater.
1: Ja, det korrekt.
0: Ola Brynildsen sett på benken til Bodø/Glimt I dag, så det blir jo spennende å se om han får et innhold.
1: Ja, det blir det absolutt. Han meldt klar, har fått trent seg opp og tilbake. Det jo skada I sin forrige debut for Glimt når han var leie soldat her, og Ja, han har ikke startet på en synde.
0: Ja, nei, han fikk vel par kamper, var det vel. Det var vel han hadde jo skåret vel hat-trick eller sånt I debuten, så ble han skadet I kampen etter det igjen. Europa-debuten var kanskje, nei, det var vel andre viktige seriekamper han ble skadet I, husker ikke helt. Men om det var første eller andre kamp, og han spilte I hvert fall ikke mye I Glimt før han ble skadet, det nå helt, helt sikkert. Så vi ser om han kommer inn på I kveld og gjør livet surt for Moldenserne. Det hadde jo ikke vært helt feil. Da kommer Bodø Glimt. Så vi ser om vi klarer å gjøre det før han får sjansen med utlendingen for 6 meter. Tar seg ned mot dørlinja. Har spiller I ryggen. Spiller støtte til Jens Petrøgge inn for mål. Smart tenkt av Jens Petrøgge, men blir klarert ut av Molde. Bodø Glimt skuter å si de klarer å beholde ball, men det gjør det ikke. En misforståelse mellom Hauge og Evjen gjør at Molde får klarert. Bjørte sterk I kroppen når han blir presset av Breivik. Bodø Glimt beholder ball nok en gang I bakrom. Hansen der ble stabil I starten av han. Sørger for at Glimt ikke har fått det til så mye inne I boksen. Bodø Glimt spiller støtte hjem til Haikin. Haikin som fikk beskjed om at han måtte bytte side. Glimt startet jo alltid... det blir østover I, med disse leilighetsblokkene og IF-feltet I ryggen, men Molde valgte å bytte side før avspark I dag. Noen lag gjør det jo med vilje på jævel. Jeg tror det har med sol å gjøre at Molde valgte å gjøre det, for Haikin står med sol I øynene I første omgang, og det nok ikke like kraftig når vi skal ut I andre omgang, men drøye 40 minutter.
1: Ja, jeg tror vi satser på at denne skiter skal slette opp på sol I øynene.
0: Ja. Nu ser vi bara har jag fått en
1: nej precis.
0: Det är ju så att vi är så privilegierat att vi sänder I tillägg till att sända I kampen här på både FM och DAB vi bodde oss allt när det 3.0 och över hela vida världen så sänder vi också på Facebook streamen och kommer på Facebook sidan 3.0 bodde oss I kampen och där kan du också Legg en kommentar til oss hvis du synes vi gjør noe bra eller eventuelt dårlig. Vi tar imot all form av både konstruktiv kritikk og det som Og en av de vi fikk nå var at fikk streng beskjed om at det står at vi spiller mot start. Og rett og slett fordi det blir glemt å bytte grafikk. Men nå, kjære lyttere som følger med på Facebook-streamen vår, nå står det egentlig på mål der.
1: Det kommer til å bli 5-0.
0: Ja, det var sånn. Jeg hadde lyst til å stille 0-0 da. Men det hadde jo vært greit å få en reprise av kampen for noen dager siden her, hvor start ble I høvla ned 5-0, så vi ser om Glimt klarer å varte opp med noe lignende I dag. Men det står nå 1-0-0, vi begynner nærmest 10 spilte minutter, det har vært en rolig start på kampen, ikke noen store sjanser de første 7 minutterne. Molde giftig I starten, tok Bodø/Glimt litt mer over, nå det Molde som har ballen på egen banehalvdel, det avanserer Breivik inn, og så det god passning I bakrom mot Gulbrandsen, men når aldri helt frem. Og Bodø/Glimt overtar på egen banehalvdel, prøver de å spille seg utover, Sjøvold med ball I beina, kjører han en vrier motsatt mot Bjørkan, nydelig, og Bjørkan setter fart inn på målet sin banehalvdel, der avanserer Bjørkan for med seg Jesper Trauge, Haug innenfor 16 meter inn for å måle her da, nei, går den I foten til Bjørkan, så klareres den også via Bjørkan, og da det vel en 5 meter, sier Roit Saggi, mann som... ble, ja, skal vi vel ikke bare kalle en spade for en spade og si det som det lagt for fullstendig hat av alle med gult hjerte da han dømte Glimt sin første cupfinale på mange herrens år mellom nettopp disse to lagene I 2021 og kan vel ikke akkurat si at Glimt fikk noe hjelp I den kampen?
1: Ikke den heller.
0: Nei, ikke den heller. Jeg vet ikke hva som var verst. Jeg tror nesten kanskje den var verre den etter da Kristoffer Hagenes dømte og... ikke, og for etter at han ikke ga Glimt et klart straffespar på overtid, så for han etterpå.

0: faste med Molde-fansen. Jeg tror kanskje den hakket verre. Det sant, ja. Ja. Bodø-Glimt spisser inne på Molde sin banehalvdel igjen. Kommer ut her langs høyre side. Sjøvold med barn I beina. Setter fart mot 16 meteren. Slepp til Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold på hjørnet av 16 meter. Nå forbi en, forbi en. Innenfor 16 meter. Nå slipper til Berg. Der kan Berg skyte. Han velger å legge inn på bakerste stolpe. Blir litt for løst, men høy får kontroll på den. Høy tar den ned. Prøver å legge inn igjen. Møller der litt klarerer ut. Ikke det beste valget der av Kasper Høg. Har god tid. Unødvendig å spille den rett til Derli der. Blomberg med barn på langs høyre kant her. Kombinere med Sjøvold. Tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp I bana. Sol I øynene og tar handa over ansiktet for å få et bedre blikk. Men klarer ikke å kombinere noe mer enn først med Sjøvold før den går til Al-Sami og så tilbake til Haikin. Haikin ut igjen til Bjørtuft. Molde presser glimten ned I bana, så det en et touchpassning fra Patrick Berg opp I bakrom, men det ingen som når den. Molde klarer ut til innkastboden for innkast på egen banehalvdel. I solskinnet så kaster Sjøvold den tilbake igjen til Bjørtuft. Videre til Nikita Haikin. Haikin med barn I beina. Det jo en sånn regel at du skal ikke ha like keeperdag som hverken dommeren eller motstanderen, og det jo klart det ganske forskjellige nyanser på din, den blå fargen her, men jeg registrerer at det blå keeperdag på Aiken mot de blå draktene til Molde I dag.
1: Ja, en lyseblå og mørkeblå hvis det...
0: Ja, det får gå greit, under tvil.
1: Altså, det der skal jo godkjennes av dommeren før kamp, så saget ser I hvert fall det forskjellet.
0: Det vel... Det får vi vel håp at han gjør. Kommer Bodø Glimt, Jens Petter Hauge. Hauge forbi igjen. Blir presset og sender en feilpassning som Bjørtuft må nesten ut over sidelinja for å hente. Inn til Al-Sami igjen. Al-Sami ser opp I bana, får den videre til Håkon Evin. Håkon tar den ned, har på seg Stenevik som får I tå på den ut til innkast til Bodø Glimt. Får de et innkast så midt på bana som mulig. Går han noen meter. Jeg husker jo det var en tid hvor bekkene I Bodø-Glimt hadde en intern konkurranse om å stjele mest mulig meter på innkast, og Bjørkan han har kanskje den fortsatt I bakhodet der, tar seg noen friheter der, får et nytt innkast rett etterpå, får se om han får en ny mulighet her, velger ikke gjøre det denne gangen, kaster rett inn til Evjen, Evjen forbi igjen, prøver seg litt for mye der, vi står på det slutt, slipper til Patrick Berg til Uklen, Uklen med fin touchpassning til Sjøvold, Sjøvold har mye rom her, går mot 6 meter, legger inn igjen mot Kasper Høg, Herna Høg, den går I bakken, frispark, frispark til Molde, Stenevik som går I bakken I duell mot Kasper Høg, Høg uenig med Sagi der, men ja, så vel greit.
1: Ja, jeg litt usikker på hvorvidt det nødvendig å dømme frispark der, for mitt som ikke nødvendigvis noe dårligere enn Høg der. Det en god brytekamp, og når forsvarsspillene får klarer, så skjønner jeg ikke hvorfor du skal dømme frispark.
0: Nei.
1: Det en 50-50 da.
0: Det kan du si. Her kan Bodø Glimt få en gratis mulighet. Høg innenfor 16 meter, en fortsatt duell med Stenevik. Nok en gang så får han ikke det beste ut av den duellen Høg, men klarer å vinne et hjørnespark her til Bodø Glimt.
1: Og det ikke passer et bra grep på kampen her, vi har passert 12 minutter, det stort sett spillet rundt 16 meter på Molde.
0: Ja, Glimt har virkelig tatt et grep om kampen her, og vi får håpe at det kan kulminere I en scoring etter hvert også.
1: Skal
0: vi
1: se om
0: vi...
1: Ja, vi sagde jo forholdsett her, det var noe som
0: vi Sagi, han kan være en jævel på blokkering, så vi får se. Kommer hjørnesparket her, blir en kort variant, og den dusset videre til Sjøvold som du inne på, men han legger videre til Blomberg. Hva gjør du? Han velger å skyte, men bruker alt for lang tid. Og Molde får jo en halvtime på å komme seg ut I blokkering. Tanken var god, men de må liksom være litt konsekvent da når de velger. I det man...
1: Ja, det verker så Sjøvold blir overrasket når han ligger alene på 16 meter. Da må du skjønne at man kommer til han, da bare klimt til på direkte.
0: Ja,
1: men da var det jo før med bravur.
0: Det var ikke sånn at Blomberg heller ikke hadde god tid på å skyte, men de talte å vente til Breivik kom ut I press. Men sånn det. Molde har satt I gang kampen igjen her, har barn på egen banardel. Stenevik tilbake igjen til Hansen. Videre til Mustafa-kollega Risa, ser opp I bana, får med seg Kabini.
2: Kabini, som har vært Molde sin største suksess på ett faktor, nemlig å øke antall følgere I sosiale medier. Fikk jo halve Sør-Afrika I følgerskare Molde etter at de signerte han. Måtte jo begynne med å legge ut meldingene på engelsk I stedet på norsk, for det var jo ingen som skjønte hva de sa når de la det ut norsk. Nevnte Kabini med barn inne på Bodeglimt sin banaldel her. Kombinerer han fint med Granås. Granås ser innover I bana. Kjører en piruett med Sjøvold. Sjøvold henger på han som en klegg. Går han I bakken til slutt. Får et billig frispark, får jeg vel si, der av Saggi. Møller Dahlie står og klapper for et eller annet. Kabini tar frisparket kort og greit. Hjemover igjen. Dahlie. Altså en av de eldste på banen her nå, Mats Møller Dahlie. Men med måten han har trør når han skjorta konsekvent så langt ned I shorten som han overhovedet får til, gjør jo at han ser ut som en 12-åring sammen med som har fått lov til å spille med storebrorene sine.
1: Ja.
2: Molde med ballen I inne på Bodeglimt sin banehalvdel her nå. Hjem til Hansen. Spiller hjemover mot egen 16 meter. Bodeglimt ikke alt for høyt oppe I presset, ja. Tilbake til Kabini, langs venstre sida her, setter han fart, prøver å avansere inn på Bodeglimt sin banehalvdel, får hjelp av Granås, men Granås han blir stadig satt I vanskelighet av Sjøvold. Sjøvold får faktisk et innkast ut av den duellen der, bra gjort av han, kastet kort til Patrick Berg, Patrick Berg mistet ballen, vinner tilbake igjen, men ut I innkast til Molde. Ja, rotet kamp for øyeblikket, I det vi passerer 15 spilte minutter, et kvarter passert på Aspmyra, står 0-0 mellom Bodeglimt og Molde. Kan vi vel ikke si at noen av lagene hadde den eneste målsjanse til nå? Strengt ikke vært I nærheten noen av lagene?
1: Nei, det har vært noen oppløp på tilløp her fra Kasper Høgård, et sånt, men de har skuslet det
2: vekk. Ja. Se om Glimt kan få en sjanse her da, for jeg vinner I ballen høyt, men så Breivik god når han gjør en god gjenvinning. Og Åland selv som mister ballen der også, og gjør opp etter egen feil. Molde sin kaptein. Risat med ballen I beina nå, Blomberg med en rolig press. Slepp til Dahlie, Dahlie setter fart inn mot Bodeglimt sin banehalvdel. Slepp til Kabini, Kabini opp I banen, og så det smart trekk til Gullbrandsen. Her kan Molde få kampens første sjanse! Men ukene der, fortsatt Molde, avslutningen da, innfører mål igjen. Ja, det vei aldri noen sjanse ut av det, men vi får vel notere at den første tilnærmingen til en sjanse kommer for den rotet av Molde, og først både Hestad der som gjør en god og smart involvering, som lurer hele Glimt-forsvaret, men Gullbrandsen som aldri klarer å komme seg til noen avslutning der, og Kristensen blir litt for sen og får ballen bak seg og kommer aldri til en avslutning, men ja, kunne Molde ha fått til noe, men for mye rot der, rett og slett.
1: Ja, det hyggelig å se at de også har rot foran Molde. Mitt har hatt et par sånne også der. Rota det til for seg selv.
2: Ja, sånn skal være I dag. Hestad med barn på Bodeglimt sin banehalvdel. Slepp til Kristensen. Har på seg Blomberg. Hjem igjen til Risa. Risa opp I bana. Kort til mistoppeplegget Hansen. Hansen videre ut langs høyrekanten der, og Stenevik I ballen trekker seg innover I bana, før han spiller bollen hjemover igjen til Hansen. Bodeglimt ligger lavt rundt egen 16 meter nå. Nyt Bodesola, får litt brune pigmenter I ansiktet, de hele gule. Ja, da, det kjekt her. Skal jo spille en cupfinale på lørdag, så vi trenger all den energien vi kan få, så da det greit å ligge I sola så lenge som overhovedet mulig den der mandags ettermiddagen I Bodø. Her kommer Molde langs høyre sida, Stenevik med ballen I beina. Kommer det et innlegg fra han, stusses videre av Breivik, men ut til Gårdard ut av banen en gang. Haikin, han står på den før den hadde gått ut til utspark. Og da kan Haikin speide utover det lange, grønne kunstgressmatta på Aspmyra. Se om han finner noe kjent folk I det fjerne. Foreløpig så ser han bare smurfa. Og de ikke så interessert I å presse han høyt. Ja da, det ingen som har det travert her I dag. Det jo mandag, rolig start på uka. Skal ikke anstrenge seg for mye. Glimt har en cupfinale å tenke på. Molde har, ja, hva har de å tenke på?
1: Nei, jeg vet ikke. Han treffer sin nye trener.
2: Kanskje det.
0: Kommer det en lang ball opp I banen til slutt der. Høg. Røsus virre til Hauge. Tar den ned til slutt. Høg og Bodø Glimt. Patrick Berg med ballen I beina til Alesami. Alesami innover mot midtbanesirkelen. Tilbake igjen til Patrick Berg. Patrick Berg ser opp I banen. Molde spiller kort til Alesami I stedet for med seg Bjørkan. Bjørkan inne på Molde sin banehalvdel nå tilbake igjen til Alesami. Molde står støtt og Glimt klarer ikke helt å finne de offensive alternativene. Vi tvunget til å spille mye rundt midtbanestreken her nå, Bodø Glimt. Sjøvolm var den I beina, trekker han seg innover I bana, har på seg Granås. De to har kjempet iherdig mot hverandre den første 15-20 minutter av kampen. Kommer Jens Petter Hauge, linjepasning av Hauge, rett I beina på Hansen. Da kan Molde overta. Granås ut til Stenevik, vel å ikke ta det som kunne vel blitt en halvveis overgang I Molde, så faller hjem igjen til midt stopperen sine I stedet.
1: Hauge har en begrevet
0: åpning. Han har vært usynlig, og de får, han har fått barn, han har ikke fått det her til. Stenevik med barn på høyre side her nå, spiller hjem over igjen. Kristensen tilbake til Stenevik. Molde fortsetter å sentre langs høyre side her. Og så det Molde som viser at de kan også sende feilpassning, og da kommer Bodlin 4 mot 4. Er vi igjen I fin triv? Får med seg Hauge. Skal du svare på tiltale her da, Hauge? Med passningen for 16 meter, men den går rett I blokka. Bodø Glimt beholder ballen for 16 meter her. Evjen inn for å måle her da, for Evjen mot Kasper Haug! Heddes ned av Molde opp I lufta. Klareres den ut mot sidelinja. Blir vel et innkast her til Bodø Glimt, det blir det så absolutt. Granås klarer ikke å holde den I spill. Bodø Glimt får et innkast på linje med 16 meterstreken her. Vi ser hva vi klarer å få til. Kastet kort til Blomberg. Blomberg inn mot Håkon Evjen forbi en til Patrick Berg som finner Auklend. Og så det godt spill til Sjøvold. Innfører han mål til Hauge! Som heter den like utenfor målet til Posiadala. Ja, det kanskje ikke Hauge du ville skal lande hos når du skal hedde den I målet.
1: Nei, men han står helt mutters alene på 8-9 meter der. Den bør han klare å... Han to centimeter for kort her til å få styre han I krysset.
0: Ja, det nesten, det et godt forsøk av Hauge som særker inn. Ser vi at de har tatt med seg et banner borteseksjon. Det faktisk et greit oppmøte til Molde å være. En 20-30 stykker på borteseksjonen her. Og så har de tatt med seg et banner som I hvert fall jeg kan stille meg bak. På Ullevål sitter pamper og jonglerer kamper. Ja. Vi pratet jo faktisk om det før vi gikk på sending her, Ørjan, og vi kan nok si oss enige at spesielt I år, det har nå vært mye rart tidligere I år, men spesielt I år så har det vært mye rart med kampoppsettet fra Ullevål og NFF, og vært mye rot, og mer rot ligger det jo an til å bli, blant annet at de har klart å legge cupfinale til I helg, hvor Oslo har et av de største arrangementene sine, nemlig Marcus og Martinus konsert på fredag. Neida, Holmenkål, det det også, men ja, det det.
1: I tillegg
0: til Holmenkålstafetten, men jeg tror det Markus og Martinus konserten, den tror jeg hadde gått an å kombinere det med Holmenkålstafetten
1: eller ferdig.
0: Ja, til og med Unity ute på Fornebu, den tar bare en 15-20 000, tror jeg det ikke det, jeg vet om det utsolgt, men. Men jeg vet dere det, hvis ikke det blir cupfinalefest I Bodø Glimt-sportet, skal dere på Markus og Martinus konsert på fredag I Oslo, så vet dere det. Kommer Bodø Glimt ut langs høyre side, Sjøvold, videre til Blomberg. Oppe I bana, og så Molde som vinner den tilbake igjen. Feilpassning av Sjøvold. Da, altså det... Det ikke akkurat noe lyst på gjenvinning av de her han bodde glimt så langt I dag. Det når de mistet barn, så det sånn, ok, jogger de rolig hjemover igjen. Det ikke noe fyr og flamme over bodde glimt I dag, kan
1: vi vel si. Nei, jeg skurker det litt offensivt på timing og relasjon. Jeg synes ikke...
0: Så må være glad akkurat det samme skjer hos Molde.
1: Ja, det ikke noe bra fotballdag som kommet til Asbjørn. Vi bør klare å vinne, ja.
0: Jo da, absolutt. Lang ball fra Glimt som går helt til Molde sin siste skanse, Posiadala. Og Molde fortsetter å trille i eget forsvar. Har jo...
1: Stillestående Molde-lag, altså.
0: Ja da. Har jo fått egentlig en...
2: Ok start på sesongen Molde. Vi har tre seier, en uavgjort og to tap før denne. Kommer jo også til Bodø med to seier og en uavgjort på de siste og de hadde jo greit flyt I sist kamp når de slo Vålerenga 5-1 hjemme I Molde da. Men når du skal jo si så Glimt kommer fra 5-0 seier da, så sånn sett så begge lagene her kommer inn I kampen med at de utgangspunktet skal vite hvor målet står, selv om det ikke noen av de har gidder visst det til nå da.
1: Nei, det har ikke vilt seg helt I siste tredjedelen.
2: Nei, ikke fra noen av lagene, får vi vel si på både godt og vondt der da.
1: Sabotere nok en gang Glimt. Får en fot på. Dessverre ikke en Glimt-spiller, men Molde må jobbe for å klare å holde barn I laget. Det dårlig mottak, og så har Glimt fått kontroll på egen halvdel.
2: Det har vært litt sånn historien av de første omgang det. Bodø Glimt som ikke klarer å komme seg til sjanse, og Molde som spiller barn opp I bana, men opp I et Glimt-bein I stedet. Kommer Bodø Glimt med Fredrik Bjørkan inn på Molde sine baner. Skal vi få kampens første sjanse da, når vi nærmer oss 25 spilte minutter? Kommer Jans Petter Hauge. Hauge innenfor 6 meter. Fint til Levien. Levien har med seg Blomberg. Velgård selv. Levien spiller hele tilbake igjen til Hauge. Hauge med 6 meter. Kommer seg på skutt! Og hei! Der har vi virkelig dagens første sjanse og dagens første. Hvor, dagens andre sjanse Hauge hadde vel Heddingest da, som jeg glemte litt av. Men det nok en gang Jans Petter Hauge som og testet. Den polske siste skansen til Molde på Siadala jo ikke det best plasserte skudd, det jo mer på keeper, men han må ha ut og jobbe der keeper og slår det ut I hjørnespark.
1: Går inn hvis han ikke tar det, så...
2: Gjør det.
1: Sånn har Høyre sett det at han køler de lengste der, det gjorde han I Champions League, det skal han bare fortsette med norske litt.
2: Ja da, gjorde du for morros skyld I Champions League til og med, så... vet jo at han kan hvis han vil. Vi ser om Glimt går å utnytte som blir det med Sander Jørnspark før dagen. Først endte ut I ingenting. Står like alene av Nurs Sjøvold som han gjorde I stad. Og de prøver seg nok langt på en kort variant. Og nok en gang får Sjøvold barn. Nok en gang så velger han å spille rolig. Denne gangen tilbake igjen til Berg. Kommer det et nytt innlegg, men det går rett I klypen på Siadala.
1: Ja. Vi setter ikke det innad I kornfrakene. Det kan vi konkludere med.
2: Ja, det...
1: Jeg tror ikke det var det der de har trengt.
2: Nei, jeg vet ikke helt hva de prøver på der, Bodø Glimt, for vi kan jo ikke, så Sjøvold står jo alene, som jeg har konkludert med, og han får jo den ballen, men det virker jo ikke som at han har en plan på hva han skal gjøre, skal han skyte, skal han sende vidt til Blomberg, skal han sende det tilbake igjen, og så bruker jo tre sekunder på å bestemme seg hvordan de han skal gjøre, og da jo...
1: Det presset
2: da. Ja da, da
1: det
2: jo...
1: Særlig norsk eliteserie.
2: Ja, faktisk. Men ok, vi får se, Glimt får sikkert noen flere hjørnespark I løpet av kampen, så kan det at de klarer å stille inn noe før kampen omme, men foreløpig så har det vært noen tafatte hjørnesparkforsøk før de hele gule. Kommer Sjøvold, får med seg her igjen, tilbake igjen til Sjøvold. Motsatt står Jens Petter Hauge, han tar den fint ned og utfordrer her nå Stenevik forbi 1, forbi 2 til Auklen, her da, Bodø Glimt her da, innenfor 6 meter, fortsatt de spiller ned mot Ørlinja, inn foran mål, og så det ny corner, Bjørkan som sender den via Stenevik er det vel, og ut til nytt corner, og på det tredje skal det skje, det sånn å forstå?
1: Ja, da må vi ha litt mer besluttsomhet I hvert fall. Det må være noen som har lyst til å score mål, for nå står de og holder på den barnen og vet ikke hva de sparker fra seg I panikk når presset kommer.
2: Innoverskudd variant fra Jens, vet du, nei, unnskyld, Patrik Berg, hvis ikke det blir den korte varianten.
1: I retrommet.
2: Skjønner ikke hvorfor han ikke bare lobber den mot Sjøvold der. Kommer den på bakerste I stedet? Og det faktisk ned til en helt fullstendig umarkerte Håkon Evjen som mistet balansen I avslutningsøyeblikket og bare sentret den via Stenevik og ut til ny corner motsatt ja, der var det nært før Evjen og Bodø Glimt men mistet altså balansen I avslutningsøyeblikket men da får han mulighet til å ta ny corner der kommer den fra Håkon Evjen på bakerste stolpe den høy, den opp I lufta Den går ned til Blomberg, og den går inn foran mål, men ut fra Molde. Og da kan Mordenseren kontre, og Blomberg går I bakken. Sjøvold, han rydder nest. Jo da, han får. Han heldig der, Sjøvold. Men klar å rydde opp. Bodø Glimt overtar på egen banardel. Ikke mye frem og tilbake igjen der. Kommer Bodø Glimt langs venstre side. Jens... Petter Hauge trekker seg innover I bana, lobbes mot Blomberg, men vi får upresist.
1: Ja, det en ting, men Blomberg lukter ikke lunta. Han, det ikke noe initiativ fra han, han vil ikke ha den banen der. Og dermed så står han 5 meter for langt bak. Men han skjønner hva Hauge skal gjøre der. Så det passningen rett. Og da kan han ta med innløpet sitt, og da klarer han å bryte passningsbanen der, ballbanen. Men han ikke med på notene I det hele tatt, og da ser det bare dumt ut.
2: Nei, ikke det. Langt ut, frølig langt og langt ut, spiller seg ut I hvert fall Molde, men etter 2 trekk så mister de barn igjen, og Bodø/Glimt kan overta, men så vel Bodø/Glimt å sende den rett ut til innkast igjen.
0: Skal dere få en ny forsøk? Det var så sinnssykt dårlig det oppspillet der, Molde, at dere får prøve en gang til, sier han sammen.
2: Ja. Det Molde-spillet Birk Risa som sitter nede.
1: Ja, tar en Haugård. Vedvarende glimtrykk I 29 minutter, da trenger Molde en taktisk pause, da det en spiller som setter seg ned og har vondt I hånden.
0: Ja, klassisk taktikk mot Bodø/Glimt det.
1: Troms har gjort et par kamper nå, både mot Lillestrøm og nå I går mot Start.
0: Det var bare forventet at de blir liggende nede, som de polkagrisene de I 90 minutter her om... par uka. Jeg kan bare ta det mens det står I spillet her. Det jo to utrolig spennende årte I uka som venter for Bodø/Glimt nå da. Første cupfinale mot Brann på lørdag den 9. mai I Oslo på Ullevål stadion. En uke senere så det altså slaget om Nord-Norge her på Aspmyra som skal kjempe. Så man vet jo liksom ikke hvis man måtte vel en av de som skal vinnes. Ja, det var kanskje Big Cup-finalen, men
2: det to kamper som kommer til å bli veldig artig å vinne, og det to kamper som hadde kommet til å vært utrolig begredelig hvis man skulle ikke ha klart det.
0: Ja.
2: Her det Bodø/Glimt som har kommet I gang igjen med barnet langs høyre side, Blomberg inn til Auklend på Øytørst Levi igjen tilbake igjen til Sjøvold som hopper over den, og da kan spille Bodø/Glimt seg fint gjennom presset til Molde, men de beveger seg fort, Molde/Glimt får ikke helt kontroll på en høg, med kommer seg på hjørnet 16 meter en eller annen grunn, og så det offside på...
1: Ebbien,
2: det.
1: Det var tidlig.
2: Ja. Den var ganske så klar. Det var hyggelig at de...
0: Hvorfor har de tunge flagg på den?
2: Ja, det kan du si.
0: Det ser ut som det 4 meter også.
2: Ja, ja.
1: Sanger peker på klokka. Keeperen til Molde har det ikke travert.
2: Nei, de... Skal vel sikkert sove over her til I morgen, Molde, vet du, så...
1: Skal vi ta seg noe leskende I kveld?
2: Ja, det skulle ikke så bort ifra. I hvert fall ikke travlt med å få kampen I gang igjen. Aspmyra publikummet, de sier ifra hva de synes om uttalingen av 10 I hvert fall. Det jo så imponerende å se at Molde ikke kommer dit for å spille fotball akkurat.
1: Nei, det etter det jeg ser et par kamper med Molde, de har faktisk vært ukampere, synes jeg, men I dag de...
2: Kommer med en annen tilnærming hit I dag enn det du har gjort tidligere kamper, kan man trygg si.
1: 2-3 trekk, og så mester de barn, og de gikk kun å forsvare seg. Det mange lag som prøvde på Aspmyra, det særdeles få som lykkes med den taktikken. Så, ja, vi får se, det jo ikke ferdig enda.
2: Vi jo ikke det. Vi har repassert 30 spilte minutter på Aspmyra, faktisk 32 hvert sekund her nå, og står stadig 0-0 mellom... Bodø/Glimt og Molde. Bodø/Glimt vært definitivt nærmest ved to anledninger. Så har Glimt hatt en sjanse til å få kula I mål, men enda ikke lyktes. Så få Molde sin keeper til å plukke ballen ut av nettmaskene. Men Glimt som presser på for scoring her, ingen tvil om det. I det vi en mistet ballen til... Hestad, og da kommer Molde mot Bodø/Glimt sin 16 meter, men Hestad får ikke kontroll på barn, mistet den. Bodø/Glimt klarer ut, Molde beholder barn på Bodø/Glimt sin banandel, spiller hjem igjen til Risa. Går for så vidt helt fint med han igjen nå, det var bare en tactical ondt I onden som du var inne på.
1: Ja, vet ikke, han satt seg ned der ute, de teipa og sokken, eller hva var det på med, men...
2: Ja, derfor han hadde en sokkerløs.
1: Ja.
2: Kan ikke spille fotball der, da. Hold det. tvinges å spille helt tilbake igjen til egen keeper. Bodø-Glimt presset høyt nå, og blir et nødklarering fra keeperen slutt der, men han treffer ganske bra på den til Hestad. Hestad som spiller videre derlig ute til Kabini, heldigvis for Bodø-Glimt, så det gjelder ledig passning av Kabini, men han løste bra. Videre til Grano, som trekker seg ned mot dørlinja. Kan Molde få en sjanse? Derlig på hjørnet av 16 meteren nå. Roer de helt ned Molde I stedet for å utnytte at de kom mot et ubalansert Bodø-Glimt-lag der. Hansen, skuttposisjon, skulle skyte av midtstopperen, spiller heller ut til Stenevik, kommer det et innlegg fra han inn fra mål, det godt slått, men ut fra Patrick Berg, får den tilbake igjen høyrebacken. Finta for bort Jens Petter Hauge, spiller han fin fotball, kommer det til Derlig, innlegget fra Derlig, det bare Bjørn Tuft som står som mottaker på den postloppen der, hedder den rett ut av 16 meteren. Molde, de beholder ballen inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Fortsett langs høyre side her, Moldensram, ser sola begynne å få litt mer sky å jobbe med. Haikin trenger ikke å holde seg foran panna når han skal se opp I bana. Og Molde spiller seg helt tilbake igjen til egen keeper nok en gang, som litt for uredd når Blomberg går I press på han. Hold på å rote skikkelig til der polakken. Får hjelp av Risa som klarerer den opp. Og da får de også kontroll på ballen Molde etter... Etter den nødklareringen der til Risa, som var det inne på I stad, Bodø-Glimt ikke helt intens eller aggressiv I presset sitt akkurat nå. Lar Molde trill ball, Kabini inne på Bodø-Glimts banehalvdel, der Sjøvold med tå på den, men nesten så den når høy også, derlig med god involvering. Kommer de langs venstre siden her, Granås med barn I beina inn til Hestad. Hestad med tofots finte, sentra til Derlig, videre til Risa.
1: Se der, Molde, hvor det står I ro. Det ingen initiativ. Se, alle andre står I ro og ser på ballføren og lurer på hva de skal gjøre.
2: Kan du si, men det ikke noen at... Glimt fikk ikke noe interessert I å bryte heller, for kommer det en lang ball I bakrom, og der! Haikin! Nei! Og så det en kjempetabbe fra Nikita Haikin! Det en generaltabbe fra Nikita Haikin, og fullstendig motspillets gang så får tar Molde ledelsen. Det en ball som sendes opp I bakrom mot Gabrielsen og Haikin. Han kunne bare hedda den ut, han kunne ha klarert den, han kunne ha gjort hva som helst annet enn det han gjør. Jeg vet ikke hva han gjør engang. Bare prøv å ta den ned. Og så vinner Gabrielsen duellen da med Haikin, og så setter han den I et tomt hull. Det så ut som alle sammen skulle klare å redde den på streken, men det blir... Litt for tregt, treg der alle sammen, og får verdens letteste oppgave der, nå setter inn 1-0 Gullbrandsen. Ja, det der det minner jo faktisk veldig mye om Gullbrandsens scoring I cupfinalen mot Bodø-Glimt, da han fikk en gratis nullhet alene med keeper, og... Var det Haikin da også som rotet det til? Faye Lund sto I den ene cupfinalen, men det var vel ikke... Det var vel da de hadde straffeskåring, Molde, da han sto. Så det spørs om ikke det var Haikin da, som også slapp inn mål I den gangen. Ikke alt man skal klare å huske, men... Uansett så det en kjempetabbe av Nikita Haikin. Hadde jo ingen god dag på jobben mot Viking etter at han fikk det norske passet av Haikin. Og så har han virkelig stelt seg opp etter det og hadde flere kanonkamper. Hadde jo en trippelredning mot start som var ute I en annen verden. Men der viser han vel om ikke annet at han menneske han også og kan gjøre tabba. For det der var en kjempetabbe. Vi ser om Olin klarer å svare umiddelbart her, Hauge. Prøv å kippe mot Bjørkan I blinde. Det blir litt for blindt også. Går ut til utspark, gjør det vel, eller jo da. Dårlig passning for Jens Petter Hauge, som blir utspark til Molde. Ja. Hva man skal si om det?
1: Nei, altså, det Jens Petter Hauge, nok en gang. Han har ikke dagen I dag, og jeg ser ikke noen grunn til at han skal komme ut I andre omgang, for han mislykkes med stort sett alle offensive valgene han prøver på. Han for ubeskyldsom og for upresis, og ja, han upresset på 20 meter. Han trenger ikke å slå ut I Bjørkan der. Men Bjørkan har ikke kommet seg I posisjon, så... Men ok, det som du sier, det mot spillets gang, så vi skal ikke svartmale alt etter en personlig feil av Haken. Vi kommer til å få nok sjanser til å score mer enn nok mål på å vinne kampen, men det får til at vi ser sjansene også, men det kan bare skape
2: det. Ja, og det har vært fint det, og svart umiddelbart her da, Bodø Glimt. Berg går til Bjørtuft, videre til Arle Sami. Arle Sami får med seg Hauge. Hauge innover I bana. Får den til Evin for 6 meter. Får han en litt dårlig touch. Evin,
0: nummer bak! Og så kan straffe Bodø Glimt. Hva I alle dager? Den så jo solen klar ut herifra. Saggi var veldig snar og rist på fingrene og sier at det der ingenting. Da treffer han vel ballen først.
1: Nei, jeg tror ikke han bort I ballen. Det dårlig touch, Evin, men...
2: Ja, han går lett ned der, Evin.
1: Ja, men han på, han, skal vi se her nå I bakfra. Han borte I føttene han, så kan vi være helt 100% sikker på at han tar han. Ja. Jeg burde jo bare gå inn, men det
2: sånn bare, så da lar vi deg gå. Ja, han vet jo også at... og der han joker nordvare, vet man jo aldri hvordan det går. For alt vi vet så hadde Håkon Evin fått rødt kort og Molde fått straffet av varen her, hvis jeg hadde sett på den, så det... Så det jo ikke noe å rope uansett, men nei, det, man kan vel si det begge ved, det ingen tvil om at derlig tar Evin der, men det jo et resultat av en dårlig touch, og han går jo ned når han får muligheten der, så lov å gi straffe på den, lov å ikke gi straffe, synes jeg, I det Patrik Berg og Bodølin kommer, kommer seg ikke det avslutningen av Patrik Berg, skriver forbi et par spillere, men...
1: Jeg
2: føler
1: rett før. Ja da. Men, Og det begynner å merke presset når de har forsvart seg I 40 minutter, det vet de som har sett Glimt før. Det tungt.
2: Det tungt. 5 minutter igjen til pause. Nå Glimt blir å få noen muligheter. Kan det komme en her allerede til Blombergen for 6 meter? Han vil legge inn mot høy! Som knuser Stenevik I duellen der, men klarer ikke å styre headingen under ferdiger. Det går langt over målet og utspark til målet.
1: Stenevik må bøye seg. Har han klart å bli hengende på Stenvik der, så har han truffet med panna I stedet for meter på høyre. Men,
2: det gul kort, eller? Der får det gule kortet til Molde sin keeper. Kom tidlig, som du sier.
1: Ja, han ga han beskjed I sted. Sagi, han vil heller ikke ha noen av de der uttalingene. Han har hatt publikumplassen og enig om den saken.
2: Skal han ha. Fint, han kan være konsekvent på det. Det jo mange dommere som velger å si fra 23 ganger før de faktisk gjør noe med det. Så gjør han noe med det med en gang, Sagi, så det jo bra. Bra for fotballkampen sin del I hvert fall.
1: Ja, det betyr jo at keeperen nødt til å ha gangsetter på normalt tempo.
2: Samtidig så har jeg aldri noen gang, uansett hvor tidlig de har fått det første gullkortet, sett en keeper få et annet gullkort, det andre gullkort for uttaling. Aldri noen gang, selv om de har fortsatt med det.
1: Om du vil jo lage en straffe eller en frispark eller noe sånt, så ryker han
2: tilbake. Det kan hende. Kommer Bodø Glimt på hjørnet 16 meter, men de klarer aldri å få den mannen inn for å mål. De klarer å bobbe opp frem og tilbake. Glimt vinner den tilbake igjen høyt. Sett den ned fart langs venstre side her. Bjørkan får den inn foran mål da. Pirouette og får dem seg forbi igjen. Slepp til Berg. Berg videre til Blomberg. Og så til Evin. Det offset på Evin. Men så det jo spørsmål om ikke det der var en straffesituasjon igjen da. Men det ganske klar, jo da, men blir jo taklet før offside-passningen der Berg var det vel.
1: Ja, den.
2: Ser du at det jo en glinspiller som går I bakken der før de setter den til Ebjen, men tydeligvis ingenting. Blir ikke sett på. Og det målet som prøver å spille seg ut på kort. Små flata og med høy risiko. Lykkes faktisk greit med det da, Molde, men spiller ballen ut. Bolin vinner tilbake igjen, så vinner Hesa den fra Uklen. Her kan Molde avansere på Bolin sin banaldel I stedet. Setter de fart her med Grano som får med seg Kabini. Kabini mot Sjøvold innenfor av målet, og der kommer også Breivik. Også sender den til siden for målet. Og utspark til Haikin og Bodø Glimt. Bruker Haikin også god tid. Nei. Godt å sikre det de styrer med de der to. Men barn I spillet der I hvert fall. Bjørtøft med barn I beina ser oppover I bana og så det en skummel passning mot Haiken igjen men se hele ja, aldri mellom stenger ja, så hørte jeg hele Osmura fikk fikk et lite stikk I magen der kommer Bodeglimt langs venstre side men Bjørkan får ikke kontroll på den og ja tar og hoppa over Stenevik der vil ha et frispark
1: den jo precis att passa på plats med Romer som har man säger på lägga ut men det kan lite mer in I banan Bjørkan på vägen har högre fart
2: Ja, Bodø/Glimt får ballen fort tilbake igjen på målet sine baner der. Nydelig av Øklen som kjører inn på rett og kommer seg forbi to stykker, slipper til Blomberg, Blomberg legger igjen til Evgen, men Molde lest den, forklarert unna. Bodø/Glimt holder ballen på 16 meter her til Bjørkan, Bjørkan ned forbi, forbi to, inn for 16 meter her nå Bjørkan, forbi tre, og så inn foran mål, og her det høy, det sitter rett inn på strek, og så ut til corner, for noen sjanser for Bodø/Glimt. Og den der må jo ha vært millimeter om å gjøre. Den ikke har den headinga til Haug, men den der. Og Glimt tar corneren kjapt her, Evgen. Videre til Hauge innlegget. Det godt slått på bakre til stolpe. Og headinga rett I klypen på Posiadala. Som vel å leke keeperkrig med Haiken. Kan du nesten forstå at han sender den rett opp til Haiken. Det jo største sjansen Molde har på å score det.
1: Men jag tänker
2: på en chans till här nu. Även förbar upp mot 6 meter. Ja, vi räknar väl flera halvt minut igen och så blir det väl ett par minuter på grund av Risa låg nere. I det Bodø/Glimt väl och mist barn eller med hjørneflagget till Molde upp I bana. Så klarer den lätt Bodø/Glimt. Bodø/Glimt har full kontroll på kampen här nu. Molde kommer sig ut av egen 6 meter en gång för Bodø/Glimt vinner tillbaka. Ned langs venstre side her, Bjørkan får du lagt inn foran Molde til Hauge tilbake igjen til Bjørkan. Bjørkan forbi innlegget, og så dette ned til Haug som velger å ta den ned. Kommer ikke til å ta avslutning han eller noen andre. Bodø/Glimt får du barnet for 16 meteren med Bjørtuft som har den I beina nå. Videre ut til Sjøvold, Sjøvold til Blomberg. Så vi får en god gammeldags... Bitch-slapp av Kalini med halvflata I trynet og får et frispark på hjørnet av 6 meteren.
1: Jeg rakk ikke å kommentere det I stedet, men Blomberg blir svært I, på tur hjemme, så velger han å legge igjen I stedet for å bare tuppe han I mål. Utrolig bra redning på streken der for å spørre. Kolliderer I stedet etterpå.
2: Nei, jeg må ha litt mer redning her. Jeg ber for å ha lagt til 3 minutter.
1: Ja, ja.
2: Vi passert,
1: det flott.
2: Da skal vi ha tid til å score, og det kan komme allerede på den sjansen her. Bodø/Glimt får frispark helt på hjørnet av 6 meter. En god innleggsposisjon. Enten Bien eller Berg. Det blir Patrik Berg, ser det ut til, inn foran mål. Og det var skjøtt! Og så det ut fra Risa retur. Hauge bommer på ballen. Og klarer du orden I spill her da, Kasper Høg? Ser, han gjør jo for så vidt det, men Molde vinner ballen og sender den langt ut I bana. Det gir en ball som ligger og triller langs sidelinja. Haiken ute og henter den. Skal det kort til Berg igjen. Vi ser til holdparten av den tillagte tida nå. Bodø/Glimt burde vel ha et par sjanser igjen, men så mistet jeg igjen den. Og da kan de sette fart her. Molde Gran også, men nærmest 16 meteren til Bodø/Glimt og med seg Kabini. Slepp til han. Ser han seg innover I bana, tilbake igjen til Granås, som gir stoppet av Evgen, får innkast på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Ser innover I bana, bruker lang tid her nå målet, de vil bare ha pause, gå til pause med ledelse, kan man nesten forstå. Kommer det et langt innlegg eller innkast her. Føles ut av Bodø/Glimt på Ollebarn, Molde opp I bana, og så det en fin flikkpassning der, som Gullbrandsen vel å miste til slutt. Aukle videre til Bjørkan, og Bodø/Glimt har de ett minutt på seg, kan de komme seg til en sjanse før pause, de setter I hvert fall fart mot 16 meteren til Molde, stopper litt opp, fortsatt 10 igjen her nå. Berg ut til Sjøvold, det hadde vært deilig å få I scoring nå rett før pause, og den kan komme her for noen innenfor 16 meteren, og så det sløpassning av Evgen, som Molde får klarert rett ut. Ja, det
1: svagt spill av Bodø/Glimt. Bare ta ut passningsalternativet. Det fascinerende å se hvordan arbeidet til motstanderen.
2: Ja, 20 sekunder igjen av tillagt tid. Skal det skje noe, Bodø-Glimt, så må det skje nå. Jens Petter Hauge til Auklend. Auklend på 16 meter streken får vendt seg opp tilbake til Hauge innenfor 16 meter. Nå det nydelig boligspill! Det nydelig boligspill! Men så treffer ikke Auklend Høg med passninga. Og Molde får klarert ut, og da det vel pausedommer. Passerer de tre tillagte minutterne der. Og Sagi sier nok er nok. Gå i garderoben. Få dere litt leskende og... Nei da, ok. Jeg trodde da det hadde blåst det før, og vel? Nå da. Der, sier Sagi. Nok, nok, gå i garderoben. Få dere litt leskende, og så er vi tilbake igjen om et lite kvarter, sier han til spillerne. Vi får si det sammen til våre lyttere også. Da er en pause ifra Asmara. Det står 1-0 til Molde etter en kanontabbe av Haikin. Men vi håper og tror at Glimt klarer å snu det her i andre omgang, så bare holde på kanalen og få med deg andre omgangen om et kvarters tid. Straks tilbake.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Bakeren.no, din lokale baker. Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Hei og velkommen, da vi nok en gang tilbake med bingo. Mitt navn det Sander, og jeg skal være deres radiovert for i kveld. Vi har fått inn to lykketall for kvelden. Det altså tallet 89-89 og tallet 67-67 av han Lukas og han William. Vi har en enrader vi må gå i gang med på spill 1. Vi har en enrader og en trippel. Første tallet ut, det
2: 65-65. Åttitre-åttetre. Førtiåtte-fire-åtte. 8. Tallet 8. Førtien-fire-en. 61-61. 63-63. 43-43. 71-71. 35-35. 58-58. 54-54. 24-24. 29-29. 85-85. 77-77.
3: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da en raderen, den ble delt på to stykk, den gikk til ho Silje Ingebrigtsen og ho Eva Teigen Olsen på tallet 29. Vi har fortsatt en trippel som må deles ut. De tre siste tallene vi har lest opp, det tallene 29, 29, 85, 85 og 77, 77. Vi fortsetter og har en trippel som må ut. Neste tall ut, det
1: 22, 22. Førti, fire, null. Femtisyv, fem, syv. Åtti, åtte, null. 80, 80, 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk to raderen til ho Hilde Røstad-Trossing på tallet 60. De tre siste tallene vi har ropt opp det tallene 11, 1, 1, tallet 60, 6, 0 og 67, 6, 7. Vi går over til tre raderen og siste rad før dette spillet. Neste tall ut, det
1: 50, 5, 0. Sekstiåtte, seks, åtte. Nitti, ni, null. Trettiseks, tre, seks. Tre, tallet tre. Syttito, syv, to. Trettisyv, tre, syv. 1, tallet 1. 16, 1, 6. 15, 1, 5. 74, 7, 4. 9, tallet 9. 20, 2, 0. 46, 4, 6. 44, 4, 4. 23, 2, 3. 66, 6, 6. 30, 3, 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså treraderen gått til Silje Ingebrigtsen på tallet 44. Vi tar en kjapp oppsummering av spill nummer 1 etter en kort pause.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
0: Hei og velkommen tilbake. Vi tar en kjapp oppsummering av spill nummer 1. Tripperen den gikk til Hanne-Lise Østerkløft, og hun får da 100 kroner. En raderen, den gikk til Silje Ingebrigtsen og Teigen Olsen, og de får da begge 100 kroner. To raderen, den gikk til Hilde Røstad Trøssing, som da får 200 kroner. Og tre raderen, den gikk til Silje Ingebrigtsen, som da får 1000 kroner. Vi fortsetter da på, eller starter på andre spill, og vi har en trippel og en enrader som må deles ut. Første tall ut, det
3: 48, 4, 8. Femten, en, fem. Sekstifem, seks, fem. Seksti, seks, null. Nitten, en, ni. Syttiåtte, syv, åtte. Syttien, syv, en. 25, 25. 21, 21. 49, 49. 73, 7, 3. 30, 3, 0.
4: 0. Muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: der gikk altså da tripperen til han Knut Bratsti. Vi har en enrader som fortsatt må deles ut. Neste tall ut, det
1: 85-85. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk en raderen til ho Heidi Salberg på tallet 85. Vi hopper over til tre raderen, og neste tall ut, gi meg to sekunder. De tre siste tallene vi har lest opp, det tallene 85, 85, 87, 87 og 2, altså 2. Vi fortsetter da på tre raderen, og neste tall ut, det
1: 41, 41. Femtifire, fem fire. Tjuetre, to tre. Sekstien, seks en. 58, 58. 76, 76. 6. Tallet 6. Sytti, syv, null. Førtito, fire, to. Tjue, to, null. 7, tallet 7. 74, 7, 4. 79, 7, 9. 88, 8, 8. 84, 8, 4. 52, 5, 2. 4, tallet 4. 68, 6, 8. 1, tallet 1. 12, 1, 2. 63, 6, 3. 29, 2, 9. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 59, 5, 9. 33, 3, 3. 50, 5, 0. 82, 8, 2. 44 44. Sytten, en, syv. Fjorten, en, fire.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da to raderen til Inger Lise Larsen på tallet 44. Vi går over da til tre raderen, og neste tall ut, det de tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 44, 44, tallet 17, 1, 7, og 14, 1, 4. Vi går over da til tre raderen, neste tall ut, det
1: 47, 4, 7. Trettito, tre, to. Åttiseks, åtte, seks. Femtiseks, fem, seks. Tjuefire, to, fire. Femtifem, fem, fem. Tjueto, to, to. Fem, tallet fem. Sekstini, seks, ni. Femtisyv, fem, syv. Syttito, syv, to. Trettien, tre, en.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Beklager at det tok så lang tid. Vi har nå kommet fram til hvem som vant treraderen, og det var hun Clara Sanchez på tallet 57. Vi går over til oppsummeringen av spill nummer 3 etter en kort pause.
1: Psst. Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du i gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du er innlogget av tilgang på alt på an.no som er forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
2: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til 3 nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai klokka 18.00.
3: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Vi har noen tekniske problemer akkurat nå. Vi har noen tekniske problemer akkurat nå. Vi kommer tilbake om 2 sekunder.
4: Med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Beklager det, det er noe kvervel her på studio. Håper dere er tålmodige. Det er på min kappe. Vi starter, vi tar en kjapp oppsummering av spill nummer 2. Trippelen, den gikk til han Knut Bratsti, og han får da 100 kroner. Enraderen, den går til Heidi Salberg, og hun får da 100 kroner. Og toraderen, den gikk til Inger Lise Larsen, som da får 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Clara Sanchez, som da får 1000 kroner. Vi fortsetter da på spill nummer 3. Vi har en enrader og en trippel som må ut. Første tallet ut, det
1: 71-71.65-65 6. Tallet 6. Åtte. Tallet 8. Fire. Fem. Fire, åtte. 7. Tallet 7. 57-57. 77-77. 24-24. 11-11. 79-79. 2. Tallet 2.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk tripperen til hun Marianne Bertsen på tallet 11. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 11, 1, 1, 79, 7, 9 og 2, altså 2. Vi fortsetter da med en raderen, og neste tall ut, det
1: 26, 2, 6. Femtien, fem, en. Åttien, åtte, en. Tre, tallet tre. Ti, en, null. Tjueni, to, ni. Sytti, syv, null. Tretti, tre, null. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der gikk altså da toraderen til Helene Sundby på tallet 29. Nå får jeg igjen en telefon, jeg straks tilbake.

0: Og der var altså en til person som da fikk enraderen, og det var han Per Arne Østerkløft. Da ble enraderen delt på han Per Arne Østerkløft og Helene Sundbu på tallet 29. Vi går over til da toraderen. De tre siste tallene vi har lest opp, det tallene 29, 29, 70, 7, 0 og 30, 3, 0. Da fortsetter vi på toraderen. Neste tall ut, det
1: 32, 3, 2. Tjue, to, null. Sekstien, seks, en. Femtini, fem, ni. 88, 8, 8. 33, 3, 3. 67, 6, 7. 36, 3, 6. 69, 6, 9. 53, 5, 3. 85, 8, 5. 60, 6, 0.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Barn til ho Tone Jakobsen på tallet 53. De tre siste tallene vi har lest opp, det tallet 53, 53, 85, 85 og 69, nei 60, 60. Vi går over til treraderen og siste rad for dette spillet. Neste tall ut, det
1: 52, 52. Syttitre, syvtre. Femtifire, femfire. Trettini, treni. 28, 28. 72, 72. 35, 35. 47, 47. 22, 22. 49, 49. 41, 41. 31, 31. 56, 56. 90, 9, 0. 9, tallet 9. 68, 68. 68. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var vi tilbake. Nå skal vi ta en kjapp oppsummering av spill nummer 3. Tripperen den gikk lo Marianne Bertsen, og hun får da 100 kroner. Enraderen den blir delt på hun Lene Sundby og han Per Arne Østerkløft, og de får da 100 kroner hver. Toraderen den går til Tone Jakobsen, som da får 200 kroner. Og treraderen går til han Einar Butker, som da får 1000 kroner. Vi skal fortsette på spill nummer 4. Vi har en enrader og en trippel som må ut. Første tall ut, det
1: 43, 4, 3. Sekstiåtte. 6. Tallet 6. 37, 37.

0: Og der gikk altså da trypperen og en raderen. Trypperen den gikk til Hanne-Lise Østerkløft. Og en raderen den gikk til Hans Frode på tallet 42. De tre siste tallene vi har lest opp det tallene 42, 42, 51, 51 og 90, 90. Vi fortsetter da på to raderen. Og neste tall ut, det
1: 64, 6, 4. Tjueen, to, en. Tjuefire, to, fire. Tjuesyv, to, syv. Åttiseks, åtte, seks. Atten, en, åtte. Tjuetre, to, tre. Tretten, en, tre. Sekstisyv, seks, syv. Syttisyv, syv, syv. Sekstifem, seks, fem. Sekstiseks, seks, seks. Tjueåtte, to, åtte. Trettini, tre, ni. Trettiseks, tre, seks. Åtti, åtte, null. Åttien, åtte, en. Femten, en, fem. Femti, fem, null. Førtifire, fire, fire. Trettito, tre, to. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var altså to-raderen gått. Den ble delt på Heidi Salberg og en Victor Sanchez på tallet 17. Vi fortsetter da til tre-raderen. Må igjen beklage for at det har tatt så lang tid. Håper dere tålmodige. Det har vært mye misforståelse i dag med folk. Beklager det. Nå får jeg enda en telefon inn her. Dere får bare... vi får bare, ok, der la de på. Vi fortsetter over til tre-raderen av spill 4. Neste tall ut, det
1: 61-61.
0: Vent, gi meg to sekunder, jeg glemte å lese opp de siste tallene. De tre siste tallene vi har lest opp, det tallet 19-1-9. Tallet 17-1-7 og tallet 61-61. Vi fortsetter på treraderen og spill 4. Neste tall ut, det
1: 71-71. Femtitre. Åttito. Femtifem. 33-33. 40-4-0. 69-69. 38-38. 14-1-4.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da tre raderen til henne, Anne Engmo på tallet 14. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi fortsetter med en oppsummering av spill nummer 4 etter en kort pause.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755-25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
3: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
0: Da var vi tilbake med en kjapp oppsummering av spill nummer 4. Tripperen, den gikk til å Hanne-Lise Østerkløft, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til han Hans Frode, som da får 100 kroner. Og toraderen, den ble delt på Heidi Salberg og han Victor Sanchez, som da får 200 kroner hver. Og treraderen, den gikk til Anne Engemo, som da får 1000 kroner. Vi går over da til siste spill for kvelden. Vi har en enrader og en trippel som må ut. Første tallet ut, det er
4: 31-31. Seks. Tallet er seks. Atten. En. Åtte. 8. Tallet er 8. 1. Tallet er 1. 17. 1. 7. 72, 7, 2. 68, 6, 8. 82, 8, 2. 64, 6, 4. 52, 5, 2. 2, tallet 2. 27, 2, 7. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 3, tallet 3. 29 29 9 Tallet 9 48 4 8 80 8 0 5 Tallet 5 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der gikk altså da en tripperen, mener jeg, til hos Siv Helene Johansen. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 48, 4, 8, 80, 8, 0 og 5, altså 5. Vi fortsetter da på en raderen. Neste tall ut, det
1: 88, 8, 8. Trettiåtte, tre, åtte. Førtini, fire, ni. Førtitre, fire, tre. 90, 9, 0. Syttisyv, syv, syv. Sekstito, seks, to. 83, 8, 3. 19, 1, 9. 19, 1, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var altså ingen bingo, det var bare noen som manglet noen av tallene som ble oppropt. Vi fortsetter da på to-raderen. Og neste tall ut, det
1: 78, 7, 8. Tjuefem, to fem. Syttifire, syv fire. Femtien, fem en. 40, 4, 0. 42, 4, 2. 76, 7, 6. 4, tallet 4. 45, 4, 5. 11, 1, 1. 39, 3, 9. 23, 2, 3. 23, 2, 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: der gikk altså da toraderen til Siv Helen Johansen på tallet 11. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 11, 1, 1, 39, 3, 9 og 23, 2, 3. Vi fortsetter da over til treraderen, altså siste rad før kvelden på siste spill. Neste tall ut, det
1: 7. Tallet 7. Femti, 50. Sytti, 70. Femtitre, 53. Sekstisju, 67. Åttisju, 87. Femtifire, 54. Førtisju, 47. Tjuefire, 24. Sekstitre, 63. Ti, 1, 0. Trettitre, 33. 30, 3, 0. 60, 6, 0. 60, 6, 0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var altså treraderen gått til ho Jenny Moen på tallet 33. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Jeg må bare beklage for at det har vært mye lange pauser og problemer i dag. Det har vært mye spørsmål og feil her hos oss. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å ta det på min kappe og si beklager. Nå får jeg hende den telefonen her. Jeg er snart tilbake.

Da var jeg tilbake, må igjen beklage for feilene. Og jeg sa også tidligere på spill 4 at det var to stykker som fikk to rader, og at de fikk 200 kroner hver. Det er også feil av meg. De får 100 kroner hver. Det er jo Heidi Salberg og han Victor Sanchez som får 100 kroner hver. Beklager det. Vi tar en kjapp oppsummering av spill nummer... av dette spillet. Det er altså Siv Helen Johansen som fikk tripperen, som da får 100 kroner. En raderen den gikk til Liv Grimstad, og hun får da 100 kroner. To raderen den gikk til Siv Helen Johansen, som får 200 kroner. Og tre raderen den gikk til Jenny Moen, som da får 3000 kroner. Tusen takk for at dere hørte på i dag. Vi er tilbake neste uke, mandag. Klokka 21.00 som vanlig. Håper jeg hører fra dere da, og ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt ut, det er I'm Like a Bird av Nelly Furtado.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.

0: hjertet slå.
1: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtog når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai kl. 18.00.

0: du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3 Lasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Musikken du liker, Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Bodø-Glimt kvinna skal på ny poengtalk når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våres frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinna, Stabæk kvinna, søndag 3. mai kl. 18.00.
1: Variert lokal

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: Du hører på 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette Radio 3, Bodø.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Bodø-Glimt kvinner skal på ny poengtak når Stabæk-jentene gjester Aspmyra. Møt opp og hei de gule jentene våre frem til tre nye poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, Stabæk kvinner, søndag 3. mai klokka 18.00.
1: Vi er Radio 3.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 04280. 755 04280.